أنت خدايا لشو بيستنو بيني نم پارز رو بكا هيس پارز رو بگنية بحق دقلتو خوايا پناه پيدگرم لبه باوريو هجاريو پناه پيدگرم لسزاي گور هيس پارز رو بگنية بحق دقلتو هر کسي ام ذكري کرد بيانيان سيجارو ايواران سيجار بيله